0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілме, бұршылма. Зәкәт қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар девам еті.
3: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
5: Тискәрі еғіндісі бұлырға мүмкін. Табиб
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Қайырлы тәр, құрметті, яратқан, құрметті, құрмет еткен радио тыңдаушылары, қайырлы тәр милләт һәм қайырлы тәр Луиза. Білесің, мен мен тыңладым сен әлеге жерне. Терина Зайнединова иң бойы кісір деген композиция башқарды ол бізге.
1: Тыңладым.
0: Һәм ниһайәт мен әйтәм, біздің тұрында менім һәм мен һәм Луиза тұрында жер шығарғандар. Ол жерінің қошымтасы, бұл дүниеде екебізді байлап тұрған иң бойы кісір сүйу деген мұғжиза бар дегендер,
1: ә? Әлі нәрселер ойларла.
0: Ойласынлар, сөйлегендер сөйлесіндер деп айтып қойғалы. Қайырлы ертелер.
1: Қайырлы ерте.
0: Ой.
1: Илнар.
0: Луиза.
1: Сағындың демек.
0: Шолай деген боласың. Икі күн шықа шықма қарайым, сен бегірек шешек атып кеткенсің өйтәлі. Нишләдіңіз мұнда?
1: Шешек оттырдық.
0: Күз тимесін, ең мұхимы. 16 градус башқалабыз Қазанда әлігі мезгілді. Бүгін енді яңғыр яуып үлгірді. Шоңа көрі күн дәуірінде яуым түшімдер біздің күтілмей дегеніндер мұна ялғышмасам. Бік әс. Йо, күтілмей, ну, дұрыстан да болмай шық бүгін яңғыр дегеніндер. Ләкен өзіңіз білесіз, қауы тұршыл бүгін бұлай ертегі тігілі дегенде алмашып тұра ала. Біз Луиза. Танышабыз ма?
1: Танышы.
0: Келіп жетті дүгілмесің енді? Күнде байрам, күнде той, 14 май календар битлерінде құрметлі радио тыңдаушылар, айдағыз біргеліп, көз түшіріп, құлақларымызды тырпайтып тыңдайық әлі, нендейірек байрамдар мекен бүгін.

0: мұны ғана қойға болды мәлімет.
1: Фрилансерлар күні бүгін.
0: Бұл тігі...
1: Үйден үшлеуші кішілер.
0: Үйден үшлеуші кішілер. Фрилансерлар деп етеген шылай бет. Құтлы базаларын үшін көңілден. Мұны
1: мұндық қауа тұрышында менің үзімнің де фрилансер боласым келіп қой бір вақыт. Үйден шықмышағына, юрған астында үшіліп ұятырға.
0: Менің түрлі қауа тұрышы болғанда фрилансер боласым келіп. Қияшын, яңғырын, қарын, ташын. Білесің бе, соңғы арада бік популярлаша.
1: Сені білесің, фрилансер түсін, безработный боласын келіп. Шылай үшке ермесең.
0: Мені қарағыз, емі. Мені бұл тұрмышта кішіге бір тапқыр иығылырға жеті, емі мені. Мизгел, шунду каннар, сон сини ял колди я вошлар.
1: Топ тилар,
0: безработный дивирте в гирткам. Бу хатын кызын, хатын кызын чирте сенгне. Махмар кыны бүгін, Луиза. Бик нык махмар кыны. Бу инди 18 плюс, сәламәтлікке бик зыянлай бір. Аллам сақласын, шуна күре. Ондай аурулар, ондай аур кыннер, ондай аур иртәлләр сізге бірегізгі де язмасын дегенде шылай бейт. Өз-өзі біздің сақлық. Хам Вазелиннің туған кыны бүгін, Луиза.
1: Яхшы.
0: Айе.
1: Бұтан сіз айта алмайын. Холық ара чихуахуа күні.
0: Бұл тігі тышқан қадар зорлықта болған үт тұрдың. Үт бейтін деймі?
1: Мәші қадар
0: үт. Мәші қадар үт бейтін. Айе. Оларның бүйелері.
1: Олар өзлер үшін бүй кішкіней мә әтауышлары әйтірсін зұр үтлер.
0: Зұр үтлер шекілі түгі бетін шинилар бетін де.
1: Шинилар әмі зұр үтлерді оны қатлық үрмей кішкіне үтлер сыман.
0: Деп тігі бүдін неге ештілі. Әлі оларының бейелері, Луиза. Бейелері.
1: Әлі оласын келді мұзыңа чихуа. Бейелерін білістің мі?
0: Ну, бейлер мен білем, алар тігі. Білем де бенде ешткені бор, алар қайран тұралар. Шуны ең білем, бейремнер тәмам, мені тарих бетлеріне көз чырып алсақ, бүгін біздің 1692 yılda 14-ші майда бірінші қарби корабль, Россияның бірінші қарби кораблі әдебиет дегенде суға түшірілі. Яқылы башылы бізді. Мені 334 киллігі өліп қаралсын. Біз ұл вақытта, Луиза, біз ұл вақытта. Йоқ едік, жәмәғат, йоқ едік. Шол, 8...
1: Анар 14-ші май.
0: Анар сабыртағын.
1: 1850 yılda қатын қызлар үшін бік кереклі әй бір патентлаштырыла. Ол да болса, сауыт саба юу машинасы.
0: 176 yıl әлік демек, енді сіздің тұрында қойғартқанбыз біз. Сізге жеңілірек болсын деген біз. Ол вақытта әлі телефонлар да йоқ. Ол вақытта нәрсегін әшілігенсіз мейгенсіз,
1: ә? Қияланып ергенбіз.
0: Шолай енді.
1: Сауын сабай ұйу машинасы болмасы мекен дейді.
0: Так, қайырлы те, құрметлер атанғашылар, біз ұяндық, сіз де ұяныңыз. Бүгін бізде қонақлар күтілі. Білесің мұсын, Луиза? Ие, сағат 8-де.
1: Театрдан.
0: Яқшы. Нақты шолай, сағат 8-де енді әлбетті.
1: Сәбек
0: яқшы. Сағат 8-де олар білімден әңгәме құрбыз. Әліге, әйдегіз ұяныңық, әйдегіз. Тәмілі шәйлер, қойнар кәхуәлері бізіні үшік, қамшушы, яңғырлы күні оңышлы матур етіп, бірге 105 файмышлығында өткәрек. Луиза Закирова.
1: Илнар Хусейнов.
0: Әйірлі те.
1: Мен сен есіміңді ұнытты мені.
0: Мен шолай енді, мен айтам бет, мен бір тап құр мен. Мен шолай тау.
2: Жер тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде өзәге, Ипы Нигматурин АМ.
3: Әти, әмін қайын бірліққа кедім.
4: Бік ирақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері де қолай, Sweet Kids 259-49-19, Порт Сәуде өзәге.
5: Яңа жыр. Тотар радиосында.
6: Рүстем Асадуллин. Күтәмін. Рүстем Асадуллин күйі, Рүстем Асадуллин һәм Айрат Ғалиев сүзләре.
7: Яшә

0: Әйде бізді тәқдим етейік әлі.
1: Луиза.
0: Юқ, енді банал есім не керек?
1: Әй, Луиза банал есім. Әйде тәқдим етейік.
0: Білмеймін, анда бір ән енді.
1: Асыл таш.
0: Фыр-фыр мұр-мұр.
1: Фыр-фыр. Кім зебірға фыр-фыр мұр-мұр деп құшайынды, Луиза? Фыр-фыр мұр-мұр.
0: Банал болмаған бір есім.
1: Динозавр деп құшай қалайсы. Банал болмаса. Жол, ғам біздің бүйтелі, мұны бік күшінді ЖК бар тік әкетті деп етегін. Ештікен сұң мекен ек екен. Ол Қазан Сити деп атала, Қазан Сити. Ешкен бар мұ?
0: Бардыр енді?
1: Ол нәк мұна кітат нефтерені қоршында түзілі. Шек?
0: Түзіліп.
1: Түзіліп келі әнде ол шымасам. Әм анда бір квадратлы метр. Неше сұм тұра деп өлесім?
0: Бек көп тұр енді олайса. Сен шуын сұрау бірдеш.
1: 550 мін. Кем дегенде 29 квадрат метрлі фатер алам десең бір мөлі, бір бөлмәлі. Керек 19-20 миллион сұм. 19, ейсе 20, ересі.
0: Онда нәрсе болашақ сұқ шының
1: қатлығы? Онда бекетте болашақ. Біріншіден сенің онда терезелерің суға қарай. Өзекке қарай. Кремльға қарай.
0: Білесі, мен ашылай деп, соталар дайымы, аннары бірнеше уақыттан соң сенің алдыңда тауын бір импейде бола.
1: Е, онда алай болмай, онда суқ кете алардан соң шынлап. Онда деге бекне шекленген деп етегенде. Жоңы көре, мен ашыл, жәмәғат. Біліп тұрығыз, кімнің аласы келер, рахим етігіз. Біз енді біне пауыз есіп қаламыз. Әйде, тұңғаушыларымыздан сұрай қалай, біне зебірға дұрсында. Неге сен құшып бұла? 891-72-308-ес.
2: Шығарылыш кешесіннен соң әнесі ұлын Қобат кәбістеден табып алды. Татар радиосында реклама. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35. Реклама Суварснамежечеже, йорт салучы оешма, Южный парк, Дурт, Жечеже. Проект декларациясы нашны тадомны та РФ сайтында.
3: Нитка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық ВР нұпта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
4: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ашарға да жайын

0: Вариантлар, вариантлар келе бастады мында. Зебра білен бәйлем. Зебра ол сырлы-сырлы ишек деген мені бір тұлаушы біз есқалды. Языпта қарысынды. Қайырды тәлер зебраға есім қора плюс ақ. Бұла қарақ. Деген вариантта бар. Малай болса зебар, қыз болса зебара.
1: Әйбәт мұна бұл мен ашы.
0: Бұл заманша шыла бет. Заманша. Бала сатик. Тұрмыш, шенке тұрмышымыз оқлы қоралы. Мұна тұрмыш табик. Оригинал деп етек шыла бет. Жирафқа есімдер. Зефир, Идел, Лонга. Йоғын жирафта өл зебра. Айлы. Зебра, зебра туған біздің зоопаркта. Әм шоңа есімді сөйлей аласыз сіз, құрметлі радио тыңдаушылар, қазанлылар, татарстанлылар деп әйтемін деп шылай бет. Шолды, 891-72-208-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- өзі алданып айтасың ма, нендей фән екенін бүгін, яйыс әйінде сюрприз болсын ма?
1: Әйде әйтек, бүгін біз бар иқтибарыны океанларға, күллерге, хам елғаларға
0: етіп бар. Океанны білішілер, күллеріні білішілер.
1: Су білен бейлі.
0: Суынларыны білішілер.
1: Сыраулар бұлаша.
0: 205-105 студия бұзының телефон номері. Әйде әгізәлі қазір ұк.
1: Хам шыны да әйтірге керек, біз бірне қадар бұл сырауларға енде жауап бердік. Олдау күнлеріні сіз бізді иқтибар білен тұңлаған болсағыз, бұл сырауларға жауап енді яңғырады.
0: Бір дұртай әлік.
1: Дұртай әлік түгіл енді.
0: 205-105 студиозың телефон номері қазір өгінде шалтыратып ойында қатнаша аласыз. Әлі қатнашап қана түгіл бөлектерді ұты аласыз жәмеғат. Кімдеріні шалтырата, кімдер кем дегенде дұрт сұрауға дұрыс жауап бере. Қой уақытта үш аңызы енді ойыз апағының кейфінен тұрам. Шыларға енді әлбетті бөлек. Хам елгішмасам, бар біздің шалтыратушымыз. Алло!
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хайырлы ертелер, есімегізден шек.
2: Айдар.
0: Айдар, сен не шлеп шой, матур етеп, здравствуйте деп башладың әлі.
2: Привычка.
0: Аңлашалды, Айдар, аңлашалды. Әлігі ойының іштікенің бар ма?
2: Кім сайын тыңлы менді?
0: Лиза Мирдің деген оқытшыны білесің ма?
2: Йоқ.
0: Білесің ма, мен қазір білерсің. Әзір болсаң башлай біз.
1: Әзір тазышырсың.
2: Айдагіз башладық.
0: Фамилия неше Айдар?
2: Флехиев.
0: Ооо, айда кеттік, Флехиев. Так, балалар, отырыштық. Лиза апағыз келіп жетті, рахым етігіз сәміз, қайырлы тілер.
1: Әйткені біз шейінді сұраулар, су білен, елғалар, күлер, хам денгізлер білен бейлі болаша. Кеттік. Ең ұзын елғаларының бірсі нешігі атала? Ердәм етіп жіберек ме?
0: Айдар, жауап.
2: Или Волга, или Лена енді ол.
1: Ол Мисырда орнашқан.
0: Йо-йо, Рәсейні күті көл.
2: Мисырда алайса, Нил елғасы.
1: Татарстан оша нинди зур елға оға?
2: Ең зұрысы Татарстанда Волга кіре.
1: Идел елғасы?
2: Идел елғасы, айы.
1: Каспий нәрсе ол? Дингіз мі? Күл мі? Әлі...
0: Күл мі?
1: Әлі елға мі?
2: Каспий дингізі?
1: Каспий дингізі дебе ертел араны. Шыннан да.
0: Әбетлі бөл әлі Айдар.
1: Ол Айдар дингіз түгіл шул. Чүнкі ол... Сонғынан айтыр біз нәрсе екенін. Нәрсе екенін. Ең кішкене океан ешік деп атала. Мына дүнияда болған ең кішкене океан. Солқын йоқларда ол.
2: Атлантический, что ли? Северно-ледовитый океан.
1: Дүнияк біз океан. Нәк шылай. Океанда ең зұр... Океанда яшаушы ең зұр хайуан ешік деп атала.
2: Ансы зәңгәр кетінді.
1: Мені, ансы дұрыс, ансы шулай.
0: Сұраулар бітті ме?
1: Әйе, 5 сұрауының дұртісіне жауап болды, Фәрин.
0: 5 сұрауының дұртісіне жауап болды дегеші, бойында Айдар кем дегенде дұртлі деген сөз, дұртлі енді ол кем дегенде жиңдін дегенде аңлаташына көре қытлай бұл сен үшін көңілден.
2: Рахмәлдік зор.
0: Кімдерге сәлемдер?
2: Сізге хам сізді тыңлаушы барлық туғандарға, достарға, Иптешлерге.
0: Рахмат.
2: Сәлем.
0: Рахмат, бек зор. Айдар, сенға бөлек қатып шабыз, пекір шайхинға шапкына сертификат. жақта түгел әлі тәмтімнар барып аласың Синаннан, міне өз қолларың білен. Хәм шошы өз қолларың білен алып қайтқан тәмтімнар білен яқынларыңны, яратқанларыңны, туғанларыңны сыйлайсың. Сөйлештік ме?
2: Сөйлештік.
0: Болды. Здравствуйте, лай болға сөйлешкай. Бейбет болған. Сау болаша біз ем ойдар. Әлімтәгә шығырлар, қайшан неше қойдан келіп алып қайтасың, бүтінісінен отырлар. Рахмат. Сау болып тұрғыз.
1: Здравствуйте, Тугалинда, до свидания.
0: До свидания. Ойдардан сұрсе келе, кім сонсын деп, шыла бетегі, татты ұрыс мәлі, өзің сен ұрыс, татар мен татар деп. 891-72-8, мұнда біздің Себрыға да жоқлар келе, айда, ондан сөз сабалығы енді, Луиза. Ярты сағат уақыт қалып бара. Студия бізге қонақлар келешек. Кариф театрынан айы. Кімдер келген әлігі айтып тұрмайым. Аңсы енді сыр болсын. Ләкен бүгін жәмәғат біздің сағат 8-ден 9-а қадар Луизаның яратқан темасы. Театр.
1: Құрында.
0: Телешешекпіз бүгін. Бізден айырылмағыз.
3: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FCMX 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбилан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Башқаламыз Қазанда ертеңгі сағат 8 тілді.
3: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
4: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына новое наследие тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
5: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашын татомындағы сайтында қарағыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
6: 14 май күні Қозанда бұлытлы, түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы, күні күн шығыштан орташа тезлікте жел. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
8: Бар ярак юллар үшін машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратушылар өчен. Тэнк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Юлларыбыз бір түгіл деп жүрлады біздің Милеша Сафина. Луиза, біздің де юлларыбыз бір болыр еді бейт, әгірді біз 23 май күні Марат Яруллиннің концертіна Unix концертлар залына барған болсаға.
1: Неге барған болсақ? Барабыз.
0: Менің білем бармайсың сен. Кім білем барасыңдар білмейм.
1: Мен білесін келсе молайым ұлым білем барам. Шынки ол мұна Марат Яруллиннің ижатына ғуашығын.
0: Шалай мұны? Әйе. Марат Яруллин бүгінгі сүкінде краш болса, біздің студиямызға келіп ерішті бірнеше елдан соң шулай ғойынды. Еш қызларының башыларын әйлендіруші. Еш қызларға, еш қызларыңа қарата, аңа қараған вақытта, әтімай, ол менің крашым дейушілер. Ол да болса, Кариев театрының еш талантлы артисті, актері Айрат Шамс бүгін Тата радиосында қонақта. Айрат, қайырлы ерте дәр.
1: Қайырлы ерте,
0: Айрат. Ашықма, Айрат, микрофон.
2: Сәмсіз, қайырлы ерте дәр.
0: Нешек соң, Айрат, ерте тұрулары?
2: Бүгін оңайлырақ болды деп айтып мекенінде.
1: Айрат, біз сені кеше күткен едік.
0: Кеше орырақ болған бұғай.
2: Кеше менің үшілер бік көп болған түнге қоршы. Шоңа көрі ертең кеяқта мен ұянып талмаған мұн.
0: Айрат, сен бізге енді қаратта кеше бұлай ғана келмедің шыға бейт. Біз бүгін сүйлерші бізғым мен. Бүгін. Матур театр тұрында,
1: Абдулла Кариев театр тұрында. Яқтылық
0: тұрында сүйлерші біз. Хәм сенің тұрында да бірақ сүйлерші болармыз. Деп ойлаймын.
2: Яқшы.
1: Білгені біше премьер күтілі, Ғабдулла Яқтылық деп атала ол. Нәрсе турында авторлары сеңа сөз.
0: Өзіңе яқын ма, юқ ма, ұшы ма, ұшамы ма, ойнар үйдің, ойнамас үйдің ма?
1: Ұшы енді ол бит авторы, авторы. Артист қына түгел автор.
0: Автордам не? Алай бұлғашы енді.
2: Автор бұлғаныттан ғана түгел. Мен енді бұл спектакльді түп рөліні ойнайым, башқарам. Бірінші шетте біз енді ұзған еліні Ғабдулла Кариевнің туған ияғы Құлбай Мұрасы ауылына қойтыр үшін енді де бұлсай концерт форматында бұйырға тиішедік бірер тамаша. Әмінді біз аны тез уақыт аралығында үлгірттік. Елдар Гатаулин режиссері бұл спектакльнің. Ол қойды. Мен енді язу сызу үшілерін башқардым деп айтек. Ол уақытта енді бек көп язарға тұры келмеген еді. Анда біздің көбірек ол театрал концерт боларақ барған болса, қазір енді біз аны өзгерттік, есімін қалдырырға болдық. Неге? Шынки Ғабдулланың ғарапшадан деп айтек, тәржімесі яқтылық боларақ тәржіме етілі. Хәм енді аның іске деп айтырға ерам, енді әлікке сөзі де бар, зия яқтылықның башқа түрлі айтылышы. Лекен енді режиссерға яқтылық сөзі яқынырақ болуғаш, біз енді шылай Ғабдулла яқтылық деп қалдырдық. Башқаға өзгертесі де келмеді, көп күші сұрай бізден. Мен ғада өзгіштер болды. Бұ Тұқайға бағышланған спектакліңізға келіп қори ала бұрыма? Мейтем, Тұқайға бағышланғанына келірсіз мейтем? Ну, Кариевні қынасыз тұшыны кел алмай ашақсыз ұр. Мұндай сұраудан соң. Шол, Ғабдулла Кариев ұл бізнің не үшін мейін бұл спектакл үшін яғнам деп айтек. Ғабдулла Кариев ұл бізнің татар мәдениеті, татар театры үшін бек зор, бек ұлы шахыз. Аның турында енді түрлі сөзлер үйірген мүмкін. Ол енді аның білен бірге тұрып бұда шыләген артистлардан да қолған бұларға мүмкін. Лекен енді біз Елдар білен тирентін үйрендік аның ижатын, аның тұрмыш үйлін, аның ижат үйлін. Әм көпшілік әйтілген сөзлер аның турында, нашар яқлары турында әйтілген сөзлер. Оларға біз ультиматум қойдық деп айтайын ба? Әм оларының дұрыс түгілігіне
0: Инандық ұзынды шыла бейді. Так.
1: Әлі шыңдай тірек керек бетінді Ғабдулла Кариев ол профессионал татар театрын бұлдырған кішілерінің бірсі.
2: Әйе.
1: Шоң көре әйе бік мұхим исім театр үлкесінде тонылған исім. Шоң көре оның турында спектакл қорап қайту ол мен қалса әр бір татар кішісінің бұрышыдыр.
0: Айда мұна пауыз алдынан башлық әлі ең тігі оңайласыннан, ең жайласыннан қойшанғым мен премьер күтілі.
2: Біздің премьері 20-ші май күні 18-30-да кешке яқта бұлашағынды. Кариев турында әйтіп кетесім келейінді менім. Көпләр білмейдір. Кариев өз заманында бүйік артист, режиссер, педагог болған шәхіз Константин Сланиславский білен тоныш бұла. Бұлан білен тоныш бұла, ол өзінің тұрып бұсын. Тұрып бұсын деп айтегенде, қазіргі күнде біздің үшін тұрып 30 яки 30дан артык киши эшли турган театрлар. Ал вакытта ул уңга якын киши белән аларны алып бара Станиславский аны. Бу зур аның артист, режиссер буларак кына түгел, бүген көндә әйтсәк, продюсер, оештыручы буларак ул бик нәтиҗәле эш күрсәтә. Шул һәм инде без спектакльдә аның уңга якларын гына алдык дисәм, дөрес тә булмас инде. Без аны күрсәтергә тырыштык кеше буларак һәм аны чагыштырырга да түгел, бүгенге көн белән бәйләргә
0: ничек бар шулай дип әйтегез. Шулай бит.
2: Ничек бар шулай.
1: Менә Айра син әйтеп киттең бит әле, ниндидер тискәре имеш-мимешләрне кире кактык дип. Менә нинди тискәре имеш-мимешләр булганын
0: без моның турында әйе
1: без инде. Рекламасын сөйләшербез.
0: Аларны да искә төшерәтләр ярыймы?
3: Яңа җир тапшыруының иганәчесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулинаем. Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле син азапланып, безгә кисен йөгереп. Сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигматулин.
4: Яңа җыр Татар радиосында.
5: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көе, Рөстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: Давам итебез алга таба Абдулла яктылыкка. Айрат. Менә әйдә спектакльнең үзе турында да әз генә генә сырлар аша башлыйк инде.
1: Ашып утырабыз бит инде.
2: Ашып утырдым бит инде мин.
0: Юк, без теге ашып утырабыз, ләкин без барыбер теге Абдулла Кариевның үзе турында сөйләшәбез бит әле. Ә бит бу спектакль һәм анда бит әле Абдулла Кариевтан тыш башка персонажлар да була, башка гомумән ниндирәк формат, ничәнче еллар якынча, яисә төрле-төрле еллардан үзекләрме, нәрсә көтергә менә 20 майның кичендә.
2: Аның иҗат юлы бик киң булганга күрә, без инде барысында сыйдырып бетерәсе булсак, ул 8-9 сәгатьлек спектакль булыр иде.
0: Әйбәт, 4 сәгатьтер карыйсың, тәнәфес аңар, тагын 4 сәгать.
2: Аны без уйнар идек тә, артистлар инде, тамашачы түзә аламы? Хәзерге заман бит инде, үзегез беләсез, рисларга калды дип әйтик, кыска видеоларга. Без монда үзекләр алырга тырыштык, һәм инде ул үзекләр яисә алар уйнаган, алар заманда шынлыкта да алар яисә тәрҗемә итеп уйнаган, яисә Галискар Камал аларның бик якын драматурга кешесе була, аларны ошарга ярдәм иткән.
0: Так.
2: Анда Гогольның да әсәре булачак, үзек. Һәм инде аның иҗат юлын, тормыш юлын дип әйтик түгел, иҗат юлын без алырга тырыштык. Иң кызыклы, иң югары нукталарын. Анда безнең ул 1907 елдан ул труппага кушылган елдан алып ул вакытта сәер труппасы түгел, мусафир артистлар җәмгыяте була алар. Шул вакыттан алып аның инде ахыргы көннәренә кадәр дип әйтик, без алдык шул үзекне, ләкин анда да безнең бары бер, мәсәлән, бу елдан бер көне, 2 елдан соң тагын
0: Үш көн, әйе, машалда. Син димәк, үзең Габдулла Кариевның унисың инде әлеге спектакльдә.
2: Әй, мин шундый бик зур уңыш елмайды, мин бу әсәрне яздым да, һәм инде төп рольне уйнау мөмкинлеге миңа режиссер бирде.
0: Әнә ничек, бер яшың гына унисың, яисә инде теге олыгайган, ну, олы абзый дип әйтегин, шулай бит рольләрендә башкарасыңмы син? Гарата бит ник кешенең берәр биографиясы уйналганда дип әйтик, анда яш артистка, бер кеше уйный, урта яшьләрен, бер кеше уйный, анда олы яшьләрен.
2: Без алай иттереп уйнарга булмадык, без инде хәзер бик күп театрларда куллананы, хәзер бездә дә кулланыла кайбер спектакльләрдә. Син яш чагында карт чагын, аның бит карт чагы юк.
0: Ну, әйе, алай дисәң.
2: Абдулла Кариев ул картаймый. Һәм инде безнең режиссер шулай эшләде дип әйтик. Яш артист белән эшләп карыйм диде ул.
0: Тулысынча дип әйтәм.
2: Тулысынча бөтенләй белән.
0: Аңлашылды. Ә менә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең Нәрши Абдулла яктылыкка дигән спектакльгә 20 май бит, име?
1: 20 май. Яктылык.
0: Ага, Абдулла яктылык ашыламас. Афу итегез. Спектакльгә
2: яктылык, Абдулла яктылык.
0: Ике кешелек чакыру билеты ота алачаксыз. Ә нәрсә эшләргә кирәк, җәмәгать? Барысы да җайлы. 205-05 номерына шалтыратасыз да, бер безнең уйларыбызда инде Айратка каршы катнашасыз, көч сынашасыз, анда белмим.
1: Каршы түгел.
0: Каршы түгел уйларыгызны берләштергә тырышасыз дип әйтик, шулай бит.
1: Ике көн эшкә килмәгән.
0: Һәм насыйп булса, бәлкем нәкъ менә сездә әлегә уйларыгызны туры китереп,
1: эшрәтен оныткансың син, Илнар. Ике көн эшендә.
0: Син бит сөйләшмисең, мин дә сөйләшмичә генә утырыр идем ул карап, Луиза. 205-05 студиябызның телефон номеры. Әлегә көтәбез шалтыратучы. Луиза.
1: Мин көтәм.
0: Син кемне көтәсең?
1: Шалтыратулары.
0: Әлегә шалтыратучы юк дип әйтәсем килә мин.
1: Айрат, димәк, син Габдулла Кариевны унисын, тагын кемнәрне күрә алачакбыз? Мәсәлән, режиссер Илдар Гатауллинны без бу спектакльдә берәр образда күрә алачакбызмы, юкмы?
2: Илдар Гатауллин безнең бу спектакльдә үз артист буларак катнашмый.
1: Чөнки ни өчен сырым концертта, менә Габдулла яктылык концертында ул үзе дә катнашкан иде. Юкмы?
2: Ул үзе катнашмады ул. Бездә режиссерлар үзләре куйган спектакльдә алар катнашмаска тырышалар, ләкин аларның флешбеклары булачак.
0: Аба, бу яшьләр бигрәк әллә нинди сүзләр кулланып сөйләшә инде. Бар безнең шалтыратучыбыз. Алло!
3: Алло, исәнмесез?
0: Аллаға шөкер, здравствуйте дип башламадылар бүген. Исәнмесез, исемегез ничек?
3: Булат.
0: Булат. Булат, татар радиосын тыңлыйсыңмы син гомумән?
1: Тыңлам жағына шалтырата.
0: Бір біздің ойларымыз деген ойынны ештікәнің бар ма сені?
3: Ешткенің бар, күнде ерте білен сіздің тыңлайбыз.
0: Ярар, Болат, сен ғромки связь дәмәлі ол. Яйсе машина ұшағына сөйлесесің біздің өлен.
3: Йо, громко да түгел, яқынырақ қойымын.
0: Яқынырақ қой, алайса нидер тегі жиллер ескен тауышлар ештілі. Болат, бір біздің ойларымызды ойнесің сен бүгін айырат білен. Әгер дайынды ойларығыз тұры келсе, әлбәтті сенға тин театрға билет. Әгер дайынды тұры келмесе, сәлемнер елді бізді сау болаша. Біз сөйлештік ме?
3: Аха, сөйлештік. Бірезгіне жоғалып алдығыз. Аха, но вроде аңладым.
0: Қайта ол біршілме, айырат. Сен ашу шорында шығып тұрға керек.
1: Қазір біз тыңлаушыбызға жүмлелер айтешекпіз.
0: Әйе, шығып тұрға толысынша.
1: Ахырын тамамларға дейш. Анар сені шақырып, сенға да шуынды ұйық берем бұлаша.
0: Әйе, ішкілерінің ұйап ярайма? Тыңлап тұрма.
1: Кейттік!
0: Ғадыл бұлғаш, ғадыл бұлсын деп айтекен. Шылай бейт. Сені өзі ұшық тұрмайын дейла кейттік деп, мен бейті әлі екі күншіленбеген. Ұнтылған.
4: Әлігіне кізі. 2001 жылда экранларға Гарри Поттер фильмі шыға. Шол оқиылының 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.
0: Міне, бұнса тігі, Болат, сеңа Татар радиосына 25 яш екен білейін бітін жылай бет?
1: Ұдытмасы үшін. Білем.
0: Міне, іске шырып алдым, мен сеңа тезгенеген. Әйді кеттік, біріншесі, бірәрсі. Свиданиеға шақырса, мен...
3: Бар ал, мен шәңке уже үйленген.
0: Қатының шақырса?
1: Қатының шақырса? Шаба-шаба бара.
0: Кебітке кірдім. Менім қоршымда қияр, помидор, алма. Мен сайлайым...
3: Помидор.
1: О, менде.
0: Қайырлы ерте, матурым менім дейсәлер. Мен.
3: Мен сені жаратам, матурым дейм.
0: Алла. Қазір ашқымды ұзын жауапын тіркеп қорған керек
1: бейді. Мен істе қалдырдым әйді. Алға таба.
0: Дөртіншісі. Эх, жай жиде. Демек.
3: Демек, су қайнарға вақыт.
0: Сонғысы болат кино ма, яйсе театр ма? Мұнда енді сөйлерге ғана керек.
3: Театр.
0: Қабыл еттік жауапларығына қазір
1: енді... Кем дегенде бір сұрауға жауап дұрыс болашақ.
0: Деп үмітленек біз шылап етті. Қазір бүтін әйбірді айратының қолында болады. Бүтін әйбірді айратының фикірләуінде. Әгерде енді айрат тұру кетірі алса, демек сен 20-сі күнні барасың мотор тамаша қылырға. Кеттік ме?
3: Кеттік.
0: Айрат, бірәрсі свиданияға шақырса, мен...
2: Анда барып қорармын.
0: Барып қорарсың.
1: Мұғайын.
0: Мұғайындыр, бәлкей.
2: Бәлкей.
0: Болат, бара алмайым дейді, шынке мен еленген дейді. Кебітке кірдім. Менім қоршымда қияр, помидор, алма. Мен сайлайым.
2: Алма.
0: Алма. Помидор дейді біздің.
1: Помидор сайлады біздің.
2: Мен помидор яратмайым.
0: Қайырлы ерте. Қайырлы ерте, моторым менім дейсәлер. Мен...
2: Қайырлы ерте, қойошым дияр едім.
1: Мен сені яратам, матурым дияр еді.
2: Оба, бігірек не.
1: Ұзын.
2: Сылашшамы деп айтек.
0: Дөртіншісі, эх, жай жите, демек?
2: Жилек жиярға кеттік, жәмелі.
0: Су қиынабыз дейді. Қан бешіншісін, мұна әліге бірсі де тұру келмей. Сұңғысы, мұнда сөйлерге ғана керек. Кино ма, театр ма?
1: Қа, ойларға керек. Айрат, ойлап жауап берге керек.
0: Йоқ енді, ойлап деп
2: деген... Дүрт-дүртісіне дүрт жауап бермәдім бе дейінде мұнда?
0: Жаңа көрі, немене нешік
1: жаңын... Мұнда ойламыша жауап берге керек. Мұнда көңілің нәрсе тілей шуны әйтіре керек қазір.
2: Театр?
1: Міне.
0: Міне, Аллаға шүкір, бұла, бишіншісін тұры кетірдігіз бейті.
1: Құлақтан бұлса да тұртып шығарды.
0: Шын көңілден құтлаймыз, әлбәтті енді. Кореев театрына сен айқы кішілік шақыру береді. Кімдерге сәлемдер болады?
3: Ең бірінші сәлемдер сізге, хәм барлық халыққа, мені таныған халыққа таған бір қат. Двойной.
0: Мені таныған дедің де, болады, двойной дедің де сен, мені таныған дейсің, фамилияң нешік сон сенің?
3: Набиуллин.
0: Міне, болады Набиуллин танысағыз, сәлем айтты сізге, әрі ма?
1: Двойной.
0: Ай, двойной.
3: Егіне, может, тауыштан танығандарды.
0: Может быть, болады. А может, и нет, да, болады?
3: А может, и нет.
0: А может, и вообще нет, да, болады? Давай, может, на русском только, мы же на татарском радио, чё нам? Ярар, Булат, рахмат, Ямбек зұр шалтыратырлар, сенің білен үлімтәге шығырлар. Бөлек бойынша 20 май спектакль, оны так көрмә бір
1: ұқ. 20 май Ғабдулла Яқтылы Кореев театры.
2: Мен сені күтім.
0: Мөне.
3: Рахмат, Бекзұр, келеміз.
0: Болды. Рахмат, Бекзор. Сау болашып тұрамыз сен білен. Мына шолай жамағат. Енді сіздің де бар әлігі. Мүмкіншіліклер, рахим еттегіз мүмкіншіліклер. Деп әйтек шолай бет 20-сі күнні әлігі матур тамашаны барып қорап қайтырға. Үстәуіне Айрат язған. Шамс. Үстәуіне Айрат Шамс өзі ойны. Үстәуіне Ғабдулла Кәрей тұрмай. Мен қолда бір рахатлен.
2: Айрат өзі қоядық тәстіп.
0: Үстәуіне өзі келіп ала. Алып айтып қоя. Шоқ көре. Бүтінай бірде сіздің қолда.
5: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет это. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Татар Радиоса.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин орамы 1-ші үйір.
4: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табиб кеңесшісі сұрала.
5: Давам етеміз алға таба. Айрат. Персонажлар тұрында, сен Абдулла Кариевтің өнем дейдің, тоғын яқынша 10 кіші бар дейдің, шылай бейді. Кімдер бұла?
6: Спектакльді менім коллегаларым Ильнас Хабибуллин, Муса Камалов, Инсаф Халяуддинов, Рауф Шакиров, Альбина Гайзулина, Алсу Шакирова, Алсу Файзулина, олар енді Татарстан отқазанға артистлары, үш қызымыз. Хәм енді Ильяс Шарипов, музыка бөлігі жетекшісі, әм Сайдаш Мансурова есімлі яңа артистіміз деп айтым. Отнаша шақ бұл спектакльді.
5: Аларының образлары белгілі бетінде?
6: Образлары белгілі. Мен тегі отап шығарға тіләдім есімлерін. Образлар бойынша Карифның шырдашлары, замандашлары Вәли Улла Мұртта Зиниманский, Бари Болгарский, Гүлсім Болгарская, Батима Ильская, Вәли Зәки Вәлиев Баязитский, Алескер Камал, Карим Тинчурин, Абдулла Тухай, әмінде Кариев өзі.
5: Мәне бейді.
6: Захида Тинчурина, ұнытқанмын. Шырындай персонажлар бұлашақ. Оларыны теге бәлкей көплер білмейдерді, театр үлкесінде шөпшілерді. Лекен де олар
7: сәйір тұрпысының
6: основысы.
7: Сен сонап кеткен шақысларыны білелер енді, білелер.
6: Білерге тиішлер.
7: Білерге тиішлер қар қалды.
5: Орыс әкімшілі айратларының тілінде сөйлерсең, яшылар тілінде әті база.
7: Әті база минимум.
5: Так, 20 май. 20 май. Вақыты білгілі маның?
6: 18:30
5: сағат. 7-ші артыда.
6: 7-ші
5: артыда. 18:30-да десек та бұл әкім кәнішек оңайлы. Рәхим еттегіз, Абдулла Кариев театрына бик матур Абдулла Кариевға бағышланған деп едік. Спектакль күтілі, премьера бұл біздің шыла бейді. Дұрыс айтам бетін мен?
7: Режиссер Эльдар Гатаулин, автор Айрат Шамс, келігіз, қорағыз, көрігіз.
5: Есімі?
7: Абдулла Яқтылық.
5: Жәмеғат. Мен ашыл, бүгінгі ұйан татар.
7: Бірім Абдулла Тукай білерін бүтін көрмегіз.
5: Айрат айтты бетінде, Абдулла Тукайны қына дейп келішілер, бүтін біздің театрға кірмейшек дейп. Шоң көре,
6: аңсы да бар. Өзім жақсы кіртмейм.
5: Ишіктімде тұрам дейді. Шол, ұйан татар бүгінгі тәмам. Айрат, келгенің үшін бек зұр ахмат. 22 еш кіне болса да, бек зұр үшілер башқарып елесің шолай бейді. Қазіргі ешілер тұрышты.
6: Шолай тұры келе бейді.
7: Оңышлы өтсен, рахмат елсін. Біз бүтіні бізді жолнат ашақ біз сіздің үшін. Чүнкі премьера шығару ол. Шынан да бек жауаплы үш, шоға көрі бар деп ұшылар тіліп қалабыз.
6: Рахмат елсін.
7: Әфәрін сізге.
5: Нәқті шолай.
7: Біз бүгінгі сабылашамыз.
5: Сабылашайды.
7: Сабылығыз.
6: Сабылығыз. Сізіні күтіп қалабыз.
7: Күнәріңіз матур, пайдалы өтсін.
5: Етеге ешчірміз. Пока.

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді?
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикле...

0: Жәһәт мобиль акциясының иғәнәшесе Йылмай сөт комбинаты.
1: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
0: Хотлайн тапшыруының иғәнәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.
0: Уян татар тапшыруының иғәнәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар дәвам етті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
5: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекин әшләшу сұрала.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбірі біз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дұз, ерім фабрикатлары.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
3: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. Оо ЗТК ресурс.
4: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
5: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итүші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
6: Жүзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рүстәм Асадуллин. Көтәмен. Рүстәм Асадуллин көйе, Рүстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қорама терезеге қорап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мағайын. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сорықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сорықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
4: Ишанышлы мысалалар?
5: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
6: Рураям тортын қабам, көзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт. Рураям, Қазанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
8: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықта ғыры сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Арм фабрикатлары.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
0: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесыңны үстіресің. Арск барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшикай бабын алды біз.
2: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
3: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз. Үйге кетіріп беребіз.
5: ИП Шайхатинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
6: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45. Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Яраткан қазаныбызда күн үзегі сағат 12 тулды.
3: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
4: Май дұрыс қарар қабыл етер шақ. «Новое наследие» тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар, балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына «Новое наследие» тұрақ комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
5: «Глобал Плюс» жетеже. Проект декларациясы нашында тұрмыздары сайтында қарағыз.
4: Телефон 7 843 201 55.

әңкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсін. Ин қадырлы яша өзірім бетсін. Тұрмыш юларымда бұл еніші. Қойғы күрмі әңкей, ұзақ еші.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көйе, Рөстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.
4: Яш

0: Дуслар, біз сіздің білен олға таба бара, біз қамына біздің жәхет мобилді барлық-барлық женушілері бізді келіп жеткен сөзінің азылы күлге береге әлі, дуслар.
1: Елмайы, пошық мишағына, келі біздің тоң бір радио тұңлауышы біз. Исен мүсіз, Танушек әлі өзің білен, ісіміңіз?
2: Исен мүсіз, Альфред болам.
1: Альфред әфенді, қояқларға барайдығыз, қояқларға юл тұтайдығыз.
2: Ішке барайдық.
1: Бірде ішігізді яратмайсыз ақыра, ашықмайсыз әлі көрінмей.
2: Сізді де көрес келе біт қошақ, кел сізді тыңлап бергештін. Гелі ұзып бейтем, бүгін тұры келді де жолы оңай мәйтем, қағылып бейтем әлі.
1: Аллаға шүкірейме, оңай шылмайды. Қой сізді үлкеді әшілейсіз, сір болмаса?
2: Ауыл құжалы үлкесінде.
1: Ярый, бәлкім қызметтешілерге, мен таныш білушілерге сәлем жеткіресігіз келедір.
2: Сәлемнәр сіген ярыма, Гүлназға, әтиеніме, балаларыма, мені таныған барша, қызметтешілеріме, дұстларыма, сәлем.
1: Ну, олар сізді танығандар, хәм сізім үшін біразына ғұрурланып та қойғандардыр дейіп ашанасы, келешін кесі бізің екінші жүмішіміз, рәхим етіп нашушы Елмай сүт комбинатынан бөлеклерін сізге тапшырасым келе. Тәмлеп ашарсыз, бізді іске аларсыз, ярымы хайырлы имен юллар сізге.
2: Рахмат, сізге де шылайық еменіне күдінер насып болсын.
1: Зүр рахмат, есен сау болығыз. Міне шылай тұрып, достар, біздің екінші тыңлаушымызда келіп жетті. Демек енді жоша жәхат мобил акциясына қазір мотурғына етіп нұқта қойар уақытта келіп жетті. Кім сұн, кім болыр екен біздің үшінші жеңушіміз. Біз енді зұр төзімсізлік білен дұрт көзілеп елға қарап аны күтеміз.
0: Біздің үшінші жеңушімізді келіп жеткен, әйді әгізелі.
1: Демек, достар, біздің үшінші жеңушімізді келіп жетті. Өзі білен танушыға әлі, қайырлы күн, есен мүсіз, есіміңіз?
3: Қайырлы күн, есен мүсіз, сен сімім Гүлина болам.
1: Гүлина, неші қалдар, неші кейфлеріңіз?
3: Кейфлер әйбет, шеп.
1: Сіз не ішлері башқарып ересіз? Ял етесіз ме, ішке барасыз ма?
3: Мен қазіргі уақытта декретта, бала білен бассейннан шығып келейдік.
1: Сіз өзі білесіз мысың?
3: Бізе білем.
1: Олайса сізден болағыз мастер-класта ол олайын деймі өзіне көре?
3: Е,
1: бар яқтан да, демек, суда да үлгірсіз, юлда да сіз үлгіреме, біздің үшінші жеңушіміз автоледі болып шықты. Шын көңілден құтлайым, қамінде сізге шушы бөлеклеріні тапшырам. Шын көңілден құрметлі радио тыңлаушылар, біздің бүгінгі акциямыз тәмам. Барығызға да хайырлы есен емен юллар тілеп қалам. Біздің ешліқлардан Тата радиосынан айырылмағыз.
0: Дослар, жәхет мобил бүгінгі күні тамам әлі біздің ертегі де болашақ шуңа көре бізден айырылмағыз, бізді тыңлағыз. Енді біздің жәхет мобилінің акциясының иғанешісі Елмай сүт комбинаты, дослар. Бақшада ертеңгі ошлар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барысында Елмай майлары біле тағы да тәмлірек болар. Сезонлы акциялар дәвам ете, Елмай.ру сайтында заказ берсеңіз, үйіңізге кетіріп беруде қоралған, дослар. Шуңа көре бізге де қатынашамыз, һәм Елмай сүт май комбинатынан бик шәп бүләкләрне ұтып алардан нәп тәмле ризықлар белән ауыз итегез әле. Дуслар, безнең инде дәвам итте хатлайн вакытыбыз язган хәбәрдә бар, аны да укып китим әле. Хәйрле көн татар радиосы яраткан ирем Гайнуллин Алмазга сәлам әйтәм. Алмазик, мин сине бик нык яратам. Синең Лианың юллап җибәргән әлеге ярату сүзләрен. Дуслар, безнең вакытыбыз бар, шуңа күрә языгыз, көтәм сезнең хәбәрләрегезне. Кушымталарыбыз эшли 89172 3808172 3808.

0: радиосында. Виртуаль танышулар ике периодқа бөліне. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Бугаян ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Сізден келген хабарларының оқыны дауам етек, достар. Хайырлы күн, Татар радиосы. Бүгін менің тұрмыш іптәшім Миназиев әнесінің туған күні. Қадірлім, сеңа ең матур ізгі тілеклер тілейм. Тұрмышыбызда матур итіп, балалар қуанышы тұйып ешерге ясын. Тұрмыш іптәшің Сәрия, Азнақай районы, Уразай ауылынан келген әлігі. Қытлау сізлер, бізді енді шын көңілден әнес Ні, туған күні білен дәуірі кетеміз. Исен мүсіз, бік көп сәлем, Почты Россиының водителі Фәритке, біз аны бік ярата, біз аңа оңғышылар, ешіл ұт, светофорда, тілі біз деп язып жіберген Индиле есімлі радио тыңлаушы біз. Келесі қабар, Исен мүсіз, Татар радиосы қызметкерлері көп сәлемнер жіберіп қалам сізге. Бүгінгі матур күнде менің бір туған сіңілімнің туған күні, аңа ең ізгі тілекілер, саулық сәлеметлік, көңіл тынышлығы, бәхетке тірініп ешәуін тілейбіз. Ең ізгі тілекілер білен, Хафиз білен, Фүлуре юллағаннар әлігі тәбрікілеу сізлерін. Достар, біздің біраз ғана уақытымыз қалды, язып үлгірсегіз, мен сіздің хабарларыңызды тұрыдан тұры эфирда, міне бұл хатлайн уақыты қысаларында оқып үлгіре алашақмын, шоңа көре язығыз.

Сені күбір. 2001 жылда Роберт Әхмәтжановқа «Турғай тәрәзәсі» есімлі әсәрі үшін Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырыла. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік, Татар радиосына 25 яш.

Шақыр әлі сен мені, шығам сенің ұйыларға. Сиңа болған хисләремне салырмын мен.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотар

0: Әлін ішік ұзағы мүрлер.
1: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
3: Яңа жер Татар радиосында.
4: Рүстәм Асадуллин. Көтәмен. Рүстәм Асадуллин көйе, Рүстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотар

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, үзім шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Яжыр Татар радиосында.
3: Рустам Асадуллин. Көтәмен. Рустам Асадуллин көйе, Рустам Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

бүлігіне кізік. 2001 жылда тарихта бірінші тапқыр астероидқа космик аппарат ұтыртыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Күзлер диагностика, үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәш ұсырала.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16.
6: ИГ Биркиге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
7: Қазанның өзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексы.
8: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
9: Жүзішісі ООО «ЗДК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Альбина Салаватуллина.
1: Актуаль білгішлер шоқыра.
0: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
1: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
0: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
1: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
2: Қайырлы кеш, исәнмісіз, біздің құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, біздің қораш тапшыруын башлап жібереміз сіздің білен мен Альбина Салаватуллина, һәм біз бүгін узған атнада буласы теманы дәвам итеп, біраз бақша темасына кіріп кетебіз. Қабаттан студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы, һәм Камы тамағы юзым бақшасына негіз салушысы Ялалидинов Ойрат Ришатұлы. Исәнмісіз?
3: Исәнмісіз, қайырлы кешләр.
4: Исәнмісіз?
2: Ничек хәлләрегез?
3: Аллаға шүкір.
2: Сізге ісі кібік түгілмі? Біраз. Шынды ирақ сұрау.
3: Сізілі, сізілі.
2: Әйе, біз олмаздан кондиционерінің құшып жіберуін күтіп ұтырабыз дүрт көз білен. Міне, қысқағына әйтіп кетігізші, нишлеп ұтырасыз сіз мұнда? Міне, Клевер питомнигі шылай бетхам, Камы тамағы юзым бақшасы. Өзара сіз нишек бейлі? Менің біраз башымда оңғашылмаушанлық барлыққа келе.
3: Менің құрметлі тыңдаушылар, сізге мене нәсе әйтәсім килә. Бүген бездә кунакта кызыл китаплы кеше.
2: Әле шулай да мине?
3: Мине Петербургтан башлап име, салкын мине салкын регионнардан башлап, җылыдан түгел. Петербургтан башлап, Петропавловск, Камчатскага бетереп, бөтен андый кеше юк.
2: Нинди мәгънәдә ул бөтен кеше юк? Яйбет мәгънәдәдер бит инде, әйме?
3: Әйе. Әйе, мине бездә 150 сорт виноград үстертүче, бөтен андый кеше юк. Кырда мине басуда зор плантациялар ясап, мене ул бүтін Россия, мене шул салқын тире бойынша еме, ул бір кеше. Бүгін бізді қунақта қызыл китаплы кеше.
2: Ойрат аби, сізіне бұл қадар әлі мақтағаннары юқтыр, еме?
4: Бүтін башым қызыл болды енді, түлі қияштан, түлі Рамилінің бәрінден аңына болмай.
2: Камы тамағы юзым бақшасы, әйме? Нешек бұ үшіні башладығыз? Не үшін нәкміне Камы тамағында юзым бақшасын үстірерге болдығыз? Шуны сөйлеп кетігізші.
3: Альбина Туташ, біразына бүлі балам. Дүріс, сұрауығыз біразына дүріс түгіл.
2: Нешек ол?
3: Менің біразына екенші түрлі сұрау. Айрат, жай күні болдым ол есәпеттен, қыш күні болдым ол тайып, бәлкі мол не?
2: Ешін.
3: Ешін бәргендірмі сені. Міне, нешек сен шәхәрден, еме, жәннәттен, қырға, басуға, бүтін рәхәт тұрмышларың қалдырып, басу ұртасында виноград, ол бит алмада түгіл, шиеда түгіл, виноград, міне, нешек ол сенің ойыңа келген, міне, әтәл бізге, пожалуйста.
4: Ну, видимо, бала болғанда велосипедтан егіліп түскендер, енді білмеймін, есте тегіл. Видимо, егілінан, как после того, как упал, короче, забыл. Вот. 15-ші жылыны, где-то ноябрь айы, ауға қатып келген едім, әбетерлеген еді, өзім Чувашиядан енді, Батыр районына шығырдан. Вот, и Казанға қатқанда, чисто случайно увидел плакат, трассада енді, анда, типа, сельхоз, земли, сатыла енді, продается. И пока, ну, машинада Казанға барғанда, получается, просто ұйға келді, мәтем, несе гектар жер алсаң қая бұсады, мәтем, нәсе отырға, братишка гайнде там. У меня это без дети асфальта, давай газуй. И поехали домой, дыринде меня. Это машек мали, а если, например, да, у алма, картошка, манда, вот отрыга туда-сюда, мы там, как вариант бить не. Но она с ней уякильда то, что убить нестандартные вещи какие-то. Она с ней 74, что минем танушлар, виноград устрая дыринде. Вот, и мне сразу звонит, сразу там, туда-сюда. И там, брикины, встретились, бизнес-план, все дела. И, короче, казак там что-то было. И дирезарат это надо. И шла и камская узкая. Кама тамара на лекте меня получается.
2: Димек, сіз шахарда узкен егет.
4: Да.
3: Шахарда узкен егет. Башыңызға
2: келді, немене, бұ идея. Шуңа ұшанып. Кама тамағына қойты бұтырырға болдыңыз.
4: Если вкратце, да.
2: Үстірерге.
3: Бәрәңгі де түгіл бит ол. Виноград, мен әнші, неде замыкане. Семит ана ұшанырға тиеш. Семит мен әйе өсе, әйе шынан да үші мей. Біздің бетінде, мен көп кіші аңнамай тұрғандыр, еме. Бізде зона рискованного земледелия деп атала. Міне бізде, біздің орай ме? Ол нешек, не үшін? Міне біздің Мына быйылны да алыйк. Ул безнең ел сайын, елга ел. Мына быйылны алыйк, ийме? Апрельдә булды эссе. Аннары кисәк төште кырау.
4: Да.
2: Һава торышының үзенең
3: һава торышының
2: үзенчәлекләре бар.
3: Кардиограмма бездә һава торышының.
2: Әмме дә ләкин менә бу йөзем бакчасы ничә еллардан бирле үсеп килә һәм сез менә хәзерге вакытта үстерәсезме җирләрегезне, территория үсәме әллә инде шулук дәрәҗәдә торамы?
4: Юк, территория ел сайын үсә, кеше юк, но мин нәрсәдер утыртам с какими-то надеждами на будущее, видимо. Вот. Хәзер инде безнең утырткан где-то үзем дә ишетә дә тегеле инде уже 7-9 гектар, наверное. Яш посадкалар белән инде. Закрытый грунт, открытый грунт, ежевика, садовая земляника инде, клубника, не секшляр сюль, отелер инде, по привычке. Вот, и устраиваться тоже шул, сюнтелер инде получается.
2: Ләкин күбесенчә виноград утырайма территорияны?
4: Да.
2: Нинди кыйынлыклар белән очрашасыз? Менә бу тәҗрибәгездән чыгып әйтә аласызмы?
4: Ну,
2: төп кыйынлыкларны.
4: Ул заморозки инде, весенние заморозки. Как и многих тревожит
2: индивидуально. Ова тоже узенчелек, Лера.
4: Да.
3: Жучки-паучки.
4: Жучки-паучки индивидуально. Стандарт был, хоть кая был сада индивидуально. А было и то, что аулар индивидуально, ябарга, кышка, весной индивидуально, ацарга, ачарга.
2: Нишек соклысыз кышка солкынлардан виноградна?
4: Ябавасы. Либо агроспан белен, либо салам белен, либо туфрак белен.
2: Бу бит әле виноград әйме агачкына да түгел, үзе бер лиана дип әйтергә кирәк. Аны ничектер җыю сырлары бармы?
4: Ну, без аны формируем. И зеленые операции. То есть, чай-буе зеленые операции. Посынкование, подвязка, прищипка и так далее.
2: Гади тел белән әйтеп китә аласызмы? Гади халыкка аңлаешлы булсын өчен.
3: Бакча халыгы аны аңлый. Сіз да бақша болғаш, Алла берса, сіз аны пасынка, формировка, нәрсе екен.
2: Аны на самом деле... Сізге қунаққа келем деп тұрам әлі, бәлкім шында аңлай башларым.
4: Келегіз. На самом деле, ол мұны кеше велосипед білен егерге тұтына, да, сарай бақытта енді, бала болғында. Бір кетті ол, и все, по жизни. Мұнда да шулы ол, бір аңнасаң, все ұшылай қала. Ну, опыт.
2: Хәм һәр вакыт әлеге эшне эшләп үтәп торасы киләдер мөгаен. Туйганыгыз бармы үзегезнең?
4: Кендә туям.
2: Ә сез?
3: Альбинташ, менә минем эш аныкына караганда җәннәт. Мин санаторийда эшлим.
2: Шулай менә, ә сез әле узган атнада бик авыр эш дип зарланып алдыгыз.
3: Ну, инде аның эшенә караганда минем эш ул ничек дип әйтәм. Менә урманга кирип диге сыршаклар сайры бит әле.
2: Әйе.
3: Менә ул менә біздегі іш енді, оның ішіне қорағанды. Оның ішінде Рамштайн. Міне, мен аңа келем, айтам, ойрат, оян келген сені оның қадар күш. Ол бейт, міне бүгінгі күн білен, неме? Ол бейт, виноград үстірті, қора жилегін үстірті, жер жилегін үстірті, ежевикіні үстірті. Оңға міне, ол сізді улетраған сыздыранда 30-лап кіші ері тұрғандар. 4 кіші біне кішке.
4: 4-5
2: кіші. Барлығы 4 кіші ішілей.
4: 4-5-6 енді. Жәйліген енді көбірегенде.
3: Ол сағат 4-тә тұра. Кішке қадар ішілей. Оңлары мұнда міне қазір міне бүгінгі күнін алып қазанға келек. Кереден қуайтып. Оңға міне уф.
2: Әйе, зұр қызмет.
4: На самом деле, кеш сайын туям, ведь по вечерам. Итальян тұрғаз.
2: Яңа күш туплыйсыз да эшли башлыйсыз.
4: Особенно виноградникта калганда, то есть иктерна трассам виноградник мне эшен күрене.
2: Мене кыйынлыклар буларак курткышларна отадыгыз, айма виноградтан курткышлардан нишек сокларга? Бюджеклерден.
3: Обработка.
4: Обработкадан, стандартная обработка инде ул ике самый главный болезнь бар инде, аидиум, мильдиум. Самый главный анатрагатил, шул болезнь, да, инде получается, просто препараты пытен магазина сатлау. Разные названия инде просто. Главное болезнь запомнить. Мильдю, аидиум.
2: Хам белгілі бір курсетмелер бар, шул курсетмелер бойынша әлігі даруларны қолланырға керек, деп аңлайм инде мен, шулай ма?
4: Обработкасыз никак не получается.
2: Ярый, әміне сізге кішілер келе қонаққайымы, виноградларны қорарға, экскурсиялар ұйыштырыламы, нинди форматта олар?
4: Ну,
3: шалмай тұрған кіші міне, юқ, болмай тұрған кіші келіп барай. Шыннан дүрсінен де шулай ма, деп?
4: Основной экскурсия енді біздің август-сентябрь, когда виноград созревает. Вот. Былай жай бойы, міне майдан татындык быйыл, бірінші майдан уже. Ну, пока виноград асмаған әлі, ачып барабыз енді получается, ачып барабыз. Вот. Ну, кішілер саны келелер, потому что кішіге қызық. нестандартны деген, не тегенде татасында виноград өсе, тем более промышленны.
2: Матур-матур фотоға түшелерді әлі бірсінен бірсі.
4: Да, да, фотосессии, локации, бүтінес товар, бүтін услугалар.
2: Мне сіз экскурсия дейдігіз, экскурсия нәрселерден тұра, нинди этаптан? Нишлилер анда
4: ғалетті? Экскурсияны менім хатын алып бара, қазір енді бұны последний өте ел енді. Башта мен алып бара едім. Сүлелер, сүле енді не тек создавалась изначально, бұл обработкалар. Кімге нинди вопрос енді? Мені 40 кіші бара, каждыйның өзінің вопрос енді. Бизнес бойынса, үстірген не тек и так далі.
2: Шулай оқ бизнес сүрлерін ошасыз ма, сіздің бит конкурентлар барлыққа келерге мүмкін? Қорықмайсыз маңдай бірден?
3: Аңға үшлері жетмей ол конкурентларын.
4: Виноградник создать надо быть маленько ненормальным, наверное.
3: Әйе, мен да шын айтасы. Міне, мен аны білмеген болсам, итерек білген болсам, еме, міне, итерек дұслашқан болсақ, мені айтқан болса, шын дұрсына, мен әнеге мі қуатынға мы келіп айтырым, айрат бразына, шын
2: Оның үшін өз ішіңні шынлап тұрып яратырға керек.
3: Аңа ұшанырға керек. Ол бит мені нешектер басу ортасына ұшанып келді мені менен бола дейді. Ол бит бір ғана сорт түгіл. 150 сорт кіші өстірді.
2: 150 сорт виноград.
4: Да, примерно, да.
2: Бар ма әлігі сортлар орасында ең қотлаулысы емі өстірір үшін нендейдір белгілі бір шартлар тудырырға керектір бәлкім?
3: Міне ол бізге мен анан сұрайым, бөлем сөзігізді. Мен анан сұрайым, мен айтам Айрат, міне менің сатушыларға, мен айтам қызларға, ауыз ашарға, тәмейтерге. Біз бетінде кішіге қыстағанда виноградтың тәмін білерге тиеш.
2: Әйе.
3: Оны біліп сатырға тиеш деп айтайын. И ол бізге алып келе, міне хар бір кішіге өзінше өзі ұшай.
4: Дело вкуса.
3: Дело вкуса. Ол міне бізге алып келе, олар барсы да тәмлі, барсы да хош исле. Міне. Шоның үшін, құрметлі тыңдаушылар, келігіз августа, сентябрьде бик-бик тәмні, хуш исли тәмні виноград.
2: Демек, келерге мүмкін клевер питомнигіна, хәм шулай оққамы тамағының үзім бақшасына.
3: Бізге келесіз, іш есегіз келсе, отыртасыз, қарысыз, қастарлисыз, аңа келесіз, ял етесігіз келсе.
2: Виноградны
3: ауыз тәмін ашып ей.
2: Әйе, виноградны ашап қорарға мүмкін мі сізнің үзім бақшасында?
4: Біздің виноградны с куста кушать нельзя.
2: Ага.
4: Это главное правило енді біздің. Но каждый кішінің, конечно, кулы...
2: Түрлі кішілер бар, әйе, мұны оларға керек.
4: Но мені, допустим, уже заиган виноград, кішіге неде керек үші, шул ящиктен қалып қарайлар, и определяется енді, керек мұл, юк мұ. Вот шул.
2: Хәм шулай оқ ошар үшін сатып оларға мүмкіндір?
4: Йок, мені ящик заиган виноград, допустим, заилган уж магазинда, скажем, да, Кырдайында. Кеше, мне, он сорт, допустим, он ящик. Кеше, каждый может попробовать. Кассиоши, пахтка салалар, на весы. Приятного аппетита.
2: Эйе, ошар үшін оларға мүмкін деген сөз.
4: Конечно.
2: Ярый, тоғын біздің әлі бөлекте бар, әйме ескерті бұзарға керек, шылай ма? Ин қызық сұрау берушеге, 891-72-300 номері бойынша біздің мессенджерларға сұрауларығызны юлы аласыз, әм бөлек ескерті бұтекше.
3: Виноград қунағына, виноград
2: қуағы, әйме?
3: Әйе.
2: Виноградның бір түбі демек.
3: Шылай ма? Болсын.
2: Икі түп болсын.
4: Эс болсын.
2: Ярый, іш болсын. Бик юмар болдығыз әлі.
3: Біз бұлай тек. Біз бір түп виноград, бір түп ежевика. Тағы нәрсе береміз?
4: Клубника.
3: Клубника.
2: Жилек.
3: Жилек. Бір кассета жилек.
2: Міне бит. Хәм радио тыңлаушыбыз оны келіп өзі сөйлей алады. Дұрыс ма? Тілесе нендей сорт боларға мүмкін?
3: Әйе, любой сорт.
2: Бик әйбәт. Тағын бір қат ескерті бұзам. 891-72-300 біздің мессенджерларға қызықлы сұрауларыңызды юлағыз. Хәм біз сізге үшер түп жилек жимыш біле кетебіз деп әйтейм енді қысқашағына. Міне тағын келесі сұрау ескертіп ұзасым келе. Міне демек сіз өзіңіздің үзім бақшасында виноград өстіресіз, хәм клевер питомнигіна әлігі түплеріні алып келелер, дұрыс мі? Әлі енді сіз ойырымда өстіресіз мі білгілі бір сортларына?
3: Йоқ.
2: Бары тек қамытамағы үзім бақшасынан кетіртесіз. Хәм барлық сортлар сізде клевер питомнигінда шулай оқ бар?
3: Бізде бүтін сортлар бар. Байрат өстірген сортлар.
2: Міне бит. Міне бит. Ярый, міне сіз әйтіп кете оласыз ма, виноград ұтыртыр үшін, виноград оғашына нендей жер туры келер еді? Дымлы бұлырға тиеш мұл, құры ма, тоғын нендей үзіншеліклері бұлырға тиеш? Виноград ұндырышлы болсын үшін?
4: Допустим, енді столовые сорта в направлении. Есть технические сорта виноградные. Технический – переработка обычно, сок туда-сюда. Mm-hmm. А столовые – аши тырган. Мне то, что базарда сатла, обычно рынок тайны ушел, столовый сорт не был обычно. Столовый сорт, по моему мнению, инде кирек парату фрагинде, чернозем. Идеально было бы. А именно технический сорт, когда уже мне без никаких известь, таштайры, глины. Ну, глины нежелательные, но суглинок. Ну, каменистые
3: черноземы. Неприхотливые имя.
4: Да, да, да, менее прихотливые алар. Аларга надо мучиться. Шла считается.
2: Дым йоратама бу огаш.
3: Влажность.
4: Влажность виноград ярата тебенде, аста.
2: Эстэ
4: ярата сухость.
2: Ага, эгер янгыр яуса, нише кишире виноград овощ?
4: Понятно, что янгыр, эстэн сивэлэр, это всегда стандартно. Без дошла и шли едегинде. И до сих пор шли без только капельный полив хазер. Просто она сильно заливать нельзя постоянно. У, не, помидор тегель, даже саженцы нельзя постоянно заливать.
3: Угу. Если постоянно заливать...
4: Корни сгниют. Саженцы, да.
3: Яукаулана. Ул сук тяща гиме.
4: Ну, допустим, не театр генде, джирде, постоянное место жительства, да, там, открытый грунт, допустим, неважно, да. Ошибки прощаются. Но, допустим, саженцы никогда переливать нельзя. У меня всяк, уже легкий становится горшок, а на сибирге. Кенда сибиря кирекми. Саженец.
2: Эйе. Йори, он вошел, да, вас бюген... Виноград турында сөйлешәбез студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы һәм Кама тамагы йөзем бакчасына нигез салучы Ялалетдинов Айрат Ришат улы. Рекламага бүленеп алабыз, аннан соң дәвам итәбез, бездән аерылмагыз.
5: Зур милке булган кешеләрне полиция ясаклый, я эзлый. Татар радиосында реклама.
6: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
7: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
8: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкология. Патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
11: Яшәп алдыгыз.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Жиханда Йос. Акнитка Вейрда Йома Йос Гажейка коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерді несіна. Книтка Вейрда Рахимитегез. Козанда XL хэм Франция удеузеклерінен излегез. Ассортимент блен книтка Вейр.ру сайтында тон. Нышаласыз.
17: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
18: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
19: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекты 116-б, Ямашев проспекты 19-б, һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
20: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-100.
21: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
22: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Біздің қораш тапшыруында біз бүгін үзім бақшасы виноградны нешік өстірерге барлық нешкеліклер турында сөйлешебіз. Хам студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы, хам қамытамағы үзім бақшасына негіз салушы Ялалидинов Ойрат Ришат ұлы. Хам құрметлі радио тыңдаушыларыбыздан сұраулар келе. Міне шундай қызық қана сұрау қойса, "Йоқ, Мишәре, син брат" деп жазып жібергендер. Сізге сұрау?
1: Чувашская республика, Батырский район, Шығырданы, Қызылқамыш.
0: Ойрат, әферин, братан, сені білмесем де, тыңларға бик рахат деп те жазып жіберген Илмир есімлі радио тыңлаушымыз.
1: Мишәр Дустрин.
0: Әйе. Хайырлы кеш, сіздің ең яратқан виноград сорты?
1: Ну, меня мне наставил Турьяннан, короче, Гарольд. Ранний Туксан Бишкен, по-моему, созревание где-то середина августа. Я сейчас сорт мускатный привкус. И Аркадия.
0: Эйбет сокланалар ма бұлар?
1: Біздің біраз сокланы, потому что либо сатылла, либо аша пытравись.
0: Ага. Әміне, юзым боқшасында өскен виноградны қоя қуясыз аннан соң? Не, үлгіре виноград, қоя топшырасыз.
1: Біз аны мұны етаблен зейдік, кені бұй сатабыз, кичке біраса қалмай.
0: Шынлап, бір нәрсе қолмай.
1: Там бір кенде иртәбілен зиябыз, и каждый кенде зиябыз. По мере созревания.
0: Хам виноград жетмейдер дәлеймі?
1: Моменты бывает, что жетмей. Даже бывало так, что когда зиябыз, курсы келедер туда-сюда, а біздің әлі Казанға, например, точкаға планируя апкелерге виноград, ну, ягоды енді получается, да? Апкелі болмай, потому что жетмей.
0: Хам шулай иттіріп шуңа көре, сіз территорияны зуррақ итіп, ясарға деп планнар білен яңып юрисіз.
1: Акіртіңгіна да.
0: Ярый, қынерігіз бойынша сіз кім деп язып жібергеннер шулай оқ?
1: Кім нетек?
0: По профессии вы кем являетесь?
1: Профессия юридическая, дипломны қай екенін да білмейм даже.
0: Хам бір қошанда керек болмады ма бұл үшігізді?
1: Йок.
2: Йок.
0: Юриспруденция, виноград.
1: Мен қачандыр ішләдім бар мәнім ұлянда, анарсын такси Татарстан Казанда. Это даже виноградник Татангац, в Малтынце, он получается, в Малтынце, в Джитенце, в Сигзенце, параллельно лет таксовал. Короче, джайге Пурцалам, кашлаган, шляп берем. Шынды начало еденде.
0: Ярый, мене, сіз территорияны үстіру зурайту турында айттыгіз. Бәлкім тағын нинди дә болса хиялларығыз бардыр келешекте. Бәлкім нинди дә болса жетіштіру ашып жіберірге бар ма шундай уйларыгыз, планнарыгыз?
1: Мен ашы айтады, что мен фантазер бек аты, шундай кішейінде. Ну, уйда көп фантазиінде, короче, башта. Но пока все это фантазии.
2: Йо-йо,
0: виноградынан соң. Әліге бөлішмейсіз, деймі? Рамил абы, сіз нинди хиялар білен янып юрисіз, клевер питомнигі білен бейлі. Нәрсе шерге жинасыз келешекте?
2: Қайсы келешек? Қайсы келешегіне қора бәлі?
0: Келесі 5-10 йылда айтик, 20 йылда. Мұхим түгіл. Бар ма шынды бейк зұр қиялығыз міне? Ох, міне шуңа шул дәрежеге жетесі еді деген ойығыз.
2: Бұлай дұрсен кенде бергеніне Аллаға шүкір.
0: Бұлғанына шүкір етіп ешесіз.
2: Бұлғанына шүкір етіп ешесіз.
1: Ну, мен міне, допустим, жеріні сатып алғанда 19 гектар еді. Зәгенің вообще 5-7 гектар, алдым 19. 4 йылдан, получается, тан 15-ні алдым. Ол понятно, что 34 гектар не освоены, но планда бар, она все это освоить. Чтоб ближайшие 5-10 лет инде получается. Кеше болмаса да эшләрге, несек ұстай эшләр біз инде.
0: Әміне кішілеріні нешік жәлі бейтесіз өзіңізге, езім бақшасына, ше боларақ?
1: Ну, жер еші бейтінде ол ауыр еш.
0: Ауыр, хызмет әйе.
1: Тем более ауыр кішілер аңынылар. Вот, и дефицит, короче, рабочие руки дефицит. Жесткий дефицит.
0: Неше күлейсіз, не үшін шулай келіп шыға? Яшлер, бәлкім, ішлерге тілемейдер енді, меңа қолса?
1: Ну, яшлер енді однозначно, потому что поколение шынды, ол енді другая история, как говорится.
0: Бұн, башқа түрлі, әйе, фикірлі, өре үші
1: башқа. 20 елдан кім білген нәсті бұла вообще непонятно в будущем. Ну, пока мне ұл аяқ бар, как говорится, ішлебес.
0: Шуңа көре болған кішілеріңіз білен қызмет қоясыз.
1: Да. Семья енді тұрша, тоже семья болуша, қатында, әнейді, әней.
0: Балаларығыз?
1: Балалар әлі старшына 8 яшкіне, средний 4, қызға ел ярым енді получается, да?
0: Бір 5-6 елдан соң сіздің енді өзі бір зұр бір түркім, зұр бір команды барлыққа келе. Үшілер командысы. Хайырлы кеш, юзімші егітлерім деп язып жіберген Гүлнар есімлі радио тыңлаушы біз. Үй бақшасында да юзім өстірелер ме? Балалар плантацияда бұлышса оларға

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

Әлігі жер біздің радио толқындарымызда өзінің туған күнін белгілеп өтуші Яшыл Өзен районы Ұлы Яка ауылында яшаушы Хайруллина Мүслима Кәнәф қызының бейрамы оңайынан яңғыраған еді. Тағын бір құттықтаймыз. Сіздің һәм әлбәттә құттықтаулар еңізге тілекләр білән. Әтігіз, яғни енді сіздің халал жефетігіз Фирдус Абдуллаулы, ұлларыңыз Фәнис, Феликс, Фәннус, келіндеріңіз Эльвира, Гүлсә, Гүлнара, ұнықтарыңыз Динар, Азалия, Рузәл Сүмбіл, Ясмина, Данияр һәм барлық туғандарыңызды шушы тәбриклеу сөздеріне қош. Әбіз давам ете, әбіз өзі біздің кешке хотлайн тапшыруын қадірлі тыңдаушыларымыздан сізден нендей хабарлар көріне екен, нендей сөздер келді екен деп айтасы келе, һәм тыңдаушыларымыз мында жазған шыннан да енді қайырлы кешілер әлі яңа ғана яңғырап кеткен жырны жазып жіберіңіз деп мына хабар келіп үйрішті. Салаватның рахмет әні жырым енді танымыша мүмкін түгілдір, Салават обы екен шыннан да аңлағансыздар. Құрметлі Гүлнара Нұрислам қызы, сіздің үшін көңілден өткен ұлы байрамыңыз 50 яшлы күбелегіз білән тәбірі кетәбіз. Бек зұр рахмат сізге әшіләген яқшылықларығыз үшін барлық кеше аңыраған ізгетіліклерге қошылабыз депте язып жібергеннер. Мұна шушынды қабарлар келемін. Сәлем Талтар радиосым. Бүгін Балташ районында ешәуші Зарипов Ривалының туған күні. Ана шын көңілімізден құтлыйбыз. Аңа ізгетіліклер тіләп орша ва мен дәшләуші дұслары деп язып жібергеннер. Айнурдан келген қабар. Сәлем Талтар радиосы. Көп сәлемлерімді сізге. Напарник Айдар Жонға, Фәни Сабиға, Илгиз білән Алешыға. Гіл қызлар турындағына ойлап басып тұр. Мағызанды дегеннер Касимов Рәмиске, Губайдуллин Русланға, Озатқа, ауылдашыларға, Дилюске, Динарға, Фәрғатке, Исламский форумда шлеушілерге төзімлік деп жазып жіберген Айнурдан мына шушындай енді сабырлық тілеген сәлем де келген. Біз солай сәлемдерін қабыл етеміз. 891-72-308 қадірлі тыңдаушыларымыз, жазып жіберіңіз, күтем сіздің қызықлы сәлемдеріңізді, хабарларыңызды.

Әлән ишеккенә үткән ғүмір, Дүрләп янған йыллар көл болыған. Бір гүрілті өткен ташқын болып, Ушақ ұрған.

біздің құттықтауларымыз дәвам етті. Қамшыратағы құттықтау енді біздің Галямов Ноэль Галяуддин ұлына бағышланған. Жұма көре Ноэль абай, сізді күтеміз. Радио алғышларымыз янында тауышын орттырсаңыз да болады деп айтасы келе. Қадірлі тиіміз Галямов Ноэль Галяуддин ұлы. Сені көркем юбилейінің 65 яшы білен, 65 яшлығың білен шын көңілден құтылыйбыз. Сені кейін көңілі сабыр қызмет сүйішен бізнің өрнегі тиіміз. Бізнің нұқлы тірегіміз, кеңесшіміз, таянышымыз. Сені сәреметлік ұзын ғымыр әне білен тегізлікте балаларының қуанышын игілігін көріп, қынықларыңа сүйініп бәқітлі ғымыр кешіруіңіне тілейбіз. Сені рахмет сөзін әтейбіз, білдіребіз туған күніңді. Өстердігіз бізні күші етіп. Ұлы рахмет барсы үшінді. Рахмет әтей, мүң-мүң рахмет бар нәрсеге болдың түземлі. Сәлемет бұл, қойғы қасырат бір де көрмә. Құдай ұлыласын өзіңні. Сені ұратып құрмет етіп, әнебіз баларың ғым ұнықларың деп язып жібергенлер шушы тәбірікілі вазағында. Біз сізге өзіңіздің туған күніңіз оңайынан яңғыраған жерінің дайынды тәғдім етеміз.

Әлігі жүр, өткен жүрінізді тұрында түгілерің әйтесі келейінде, бізнің радио дұлқынарымызда Галямов Нойлі Галяудин ұлының 65 яшлік туған күні оңайынан еңғыраған еді. Сізіне тоған бір қот құтлайбыз, қам қадірлі тұңлаушыларымыз ескерті өтесі келе. Шының білән кешке хотлайн тапшыруды тама. Енді бір сағаттан сізнің білән Татар Найт Клаб тапшыруында да ұшырашырбыз.

Әлі ғын әкізі. 2001 елда телевизор экранларына «Клон» сериалы шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башылай. Әлі ғын әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Біздің жырлы сағатымыз дәуам ете қамәлік жырлы сағат ортасында, ұзағында деп де айтсақ дұрыс болады. Біздің жырлы құтлау да бар екен бет, шоңа көрем, иқтибарлы болып тыңлағыз.
1: Яқшы кейін, Тата радиосында.
0: Қадірлі яратқан бірден бір әнебіз, сені ықлас көңілден туған күнің білен құтлыйбыз. Ғымыр елларың ұзын болсын, қойғы қазірет көрмей, қоман шылай бізге тірек болып, әти білен бірге сандуғашылар көбік сойрашып, тегізлікте мұллықта ешегіз. Қар уақыт шылай бірге жиылышып, ой фикірлерімізіні ортақлашып, сенден кеңешілер сырып, жиылышырға ясын бізге. Тұрмышың Аллахның ризалығында болсын, саулық сәрметліктен айырмасын. Рахметлерге, қамрахатлерге түрініп, ешерге ясын сен ақыдай. Ердем етіп тұруың үшін мүң-мүң рахметлер. Шын көңілден яратып, ерін Илдар, оларың Линар, хам Элинар, келінерің Камиле, хам Гүлнос, құтлап язып жібергенлер шушы жылы-жылы сөзлеріні, хам инде шушы радио толқындарымызда яңғыраған жерді сіздің туған күніңізге бағышланған.

0: Фарстрой тұрақ комплексларынан башлана. Біздің телефон 207-10-35.
1: Реклама Сувасынамен ЖЧЖ, Юрт Салушы Ойшма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонута РФ сайтында.
2: Книдка ВР. 8 ел бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, хәм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән книдка сызық ВР нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тонышаласыз.
3: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз товарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
1: Яшылай болды плюс.
4: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Сылар болғыр, ғымыр-ғымыр-гі! Жұма көрі барлық жан досларға қайырлы кеш сәлем! Сәлем Қазан, сәлем Татар елі. Қазанымызда кешке 9 тұлып кетті, демек сіздің білен біргәләшіп жұшы мезгілді. Шираттағы Татар Найтклаб тапшыруына, Татар Найтклаб дискетугінің радио версиясына. Жұшы мезгілді старт береміз. Диджайлінің қойнар сетлары астында біргәләшіп бейбіз. Хәм мен Алмаз Немаджанов білен әзірек болса да сүйлешіп, жарлап ұтырабыз. Шоңа көрі сіздің қызықты қабірлерігізіні. Әйінде ескертіп қоям алдан 8-91-72 3-800 номер бойынша Макс қошымтасына көтем. Әм, яқшы, бейуілі продуктив дискетуклері болсын кеттік. Башлай бас!
1: DJ Ali in the mix.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар. Тик коя куйганнарын гына онытканнар. Татар радиосында реклама.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Диджей Алинды ғадаттағы шәуізінің сөзінде тұруа ұзған эфирді ауылы уағды берген еді. Бізнің Акбарсының финалға шығуы білінді. Хам кешегі жинуге қората бұл бек актуал жұрдыр деп айтасы келем. Акбарс чемпион Зинур башқарауындағы жүрға яңа ремикс ясым деп шуа көрі премьера тұңлайбыз. Хам енді тезден Акбарсында чемпион болырақ көрірбіз ала бірсақ.

Міне Кремля бүгінде бірінші хабарымызда келіп үйлескен біз биген арасында есенбісіз дотар радиосына нешік тонушы смс қысы жіберге ол деген әлбәтте шошы номер бойынша 8 91 72 308 біз әне эфирда биген арада яңғыратамыз кеттік.

0: Бүтін бүйік кішілер қысқа ғымырлы болған. Міне менде сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.